Tao Maria from Aotearoa, New Zealand. This is News in Samoan for Radio New Zealand Pacifica. The headlines, government apologizes to Tom Phillips' children after damning inquiry. Flu season hitting children's hospitals hard. Many of the sickest were Pacifica or Māori. In sport, a bigger venue, same scramble. Tickets for Warriors must-win semi-final at Eden Park snapped up. This is the details in Samoan. Te ao maria, talani mai Aotearoa, morele i tioni sila Pacifica, morene yaso. O si sula juanga na mālo e whātou teinga sa iare mata upi a Tom Phillips. O whāria hain, o a whianga sa iare whaia e vavai se inola na whānau, whāte sai mātunga lunga mai ainga. Sa lelelei, ai pe sa lea mara ia e ofisa mo se vai teimitele. Sa ta wai foi e ui lava sa ngāru lue whātasi e ofisa ini teimi. Ai ori tele ato se awala wha awau ma se ngāru lue whātasi e ofisa. E wha ono mo whai ono vau iai le mo wato ta mai tima toe vave wha foi main. Wa whātu SNA ya le mālo i le whānau wa Phillips i le māwhatianga i le lema whaialea o na pui pui o i rātou. O Phillips a whānau leola i le mai austau ngā whangana maleuleo. I nō wala au inātu i aini li poti o se ngā oinga i le wawea o le aso valo se temo le teo sanga o mo vae, lo afe ma le lufuru lima. E afe tō se lau lima si ma le valu aso, sa i a wha alu ma lana whānau i te otolu i le nonofo solo ai le tonga vau. I le teimi sa whana ai e se leo leo i le teimi o ni whetena inga. I a novema sa fōrafola ai e le tamaita i loe sili te loe nei o le malo, Judith Collins. I a suasu e ngai whaia i se awala sa ngā whai pūlenga. Ma le mata upu ia Phillips, ai po stepu whātino sa whaia i nei a mautino ai, le sao ngane mū ma leo le maru i o le whānau o Phillips. Ai pē sa tāla whenga i fōi le awala sa latu tanya tuai, ma le teimi, e sa i lia ile mea o iei tamaiti i le teimi lava sa mō e se ai. O le li whāmasino, Honourable Justice Simon Moore KC sa whirwhilia, e na te whaia tō tasi se iloilonga, le aso nanafi sa whāmatu uinai le li potifai. O te whaupopongo fō mai whāpitoa mō te maiti o whiriwhiri atu, ma te otonga i le mana amia vave, o lo whāua o na whāta atia ese, i le vai tau o te pipisa o le fulu mō whale mai e te maiti au kilani. O fō inu mera wha mō mawina ale no whuanga rasoi fō mālo loina masai nisi, the Public Health and Forensic Science, o whailo ai tu sa mare whitsa fulu o te maiti, ma ni whailo o a whianga o ngongo whatwhata po le respiratory symptoms, e tau fia i vai aso te tasi i le wha vai aso o tuana e tu nei i whale mai. Mō te maitia le Kids First, ma le Starship. E tu sale nā mare vārus fulu lima pasene le si i tanga te lumai le whai ungo i ulain. A e leo whai loa i leo whai inga a tō te maiti i whale mai. Ma ni whai ilo ni a whianga o mana a manawa. A e pō te maitia au inatu i vai ngā ngasi ngasi mō tōng fitinga whāra nati. O le tamai taifo mai whapitoa mō tamaiti le pediatrician i au kilani Celtic Dame Te Wila Percival o i whalia. O le tau marulu o le tau sanga ne o pira sili atu ona leanga i te tonu o le telo te sanga. Ma se tau sanga pira sili atu le ne ona leanga mai ni tau sanga ena te mana tuaina. Ma i e tāwai, o le tō telo o tamaiti e mamai, o tamaiti Pasifika, ai po tamaiti Māori. Whalia Dame Te Wila, o le matuai pisi lava o le vaenga o tamaiti mamai ala Kids First i le whare mai me Romoa. O te ngata fō mai e ngā rua i sifi wha o popo, fō mai wha pito e peo i la tuanga i atu ma ngā rua en, ma le tere o teime wha agua i vaenga o ngasanga si tinga ina. Ma e tā wai o te mai te tā fia i aunga SS au fia i le lavo vai i tino po le dehydration, whenu mia e mai le fiva, a o poa i manawa te tā, whai ngā tāro manawa, ma le leanga o wha tale e mana o mia i se o ke sene. O nei te te mai ting, tonga fitia i vaenga o ngasanga si tinga ina tolu ai le maurunga tele. O le mana o mio se lango lango i le manawa. Whalie tei me te wila, o le mele le tele, o na o le pui, tui pui pui o le flu o whaifua nei mo tamai ti lalo i le limitu sanga. A e fia tiro tiro o whaifua mo tanga taito te siuma i le lisi tau malulu. O wha maori ane matanga ruang o tamai ti o rangata mariki sa i ele au whai ngā ruang ali temi sa whai ese wha o lima isi tupulanga, isi tupulanga. Ise o se wha inga māsani na whaia o ilo ai o le savadi le leina po le walking in the line. Sa alungo ai ere matanga ruenga ili le Jody Sima, o wha tinonga e po o le au se wha tinonga, i le mata o pusa whai loina, ma i le mo whaia no fwoi nai nisi o wha mtalanga, pe ai se asa are tau fi ai ele o whainga ruenga le wha o lima. Sa whai lo ai le Jody Sima na māsini tolu ai o se tupulanga sa tapo ma te iaina isi tupulanga, a o te tala i tua mai le no whanga re matanga ruenga o wha amasinonga, e sai sai ei tupulanga te lavou are koro wai maraki, i wiri, i au kilani sau te ia mati.
I just to sing alo i ana matanga ruenga te maiti sa tilo tilo i aile le Johnny Sheila o wha maori ai o lea wha o li mor sabari li leina sa wha tinoina. O lo wha matalai nai o se tūlanga lea e lau lau tu tū wha i tū ala luai tū pulanga i leanga i atu le wha i te toa au tū e ulu fafuai. E wha tali te liai mor wha mawai atu i se tū pulanga i te talai tūa. Ai o lea mata opo e tō tonu i tū pulanga ma leis tō lua sa wha i tū ala lua i tū pulanga u sa unia sabari e te tala i tua sa tu e fa tau si ungo le leina e foringa mai sa fefe ma muse sa vali anga e fa toa o le mta au sa awina tu le leo ma am te ina si o su enga mo vaenga i ngā ruenga sa ta paina e le leo leo ni sila i nisi o fa am talanga i winga i le fa o lima e sa longoina o le teimi o le fa arvala de pione fisini ngeina sa ta wai o le au fai ngā ruenga sa iai i leano fua anga fa ta simita maiki. A wha maoni ai fo ere mata ngā ruenga o te maiti, o ta punia su e sue ngā leo leo e au nōmani mōri a ngai whātō ai. Tō ele ai niso whātino ngai tō e whaia, ma whautu aina ere mata ngā ruenga, ele ini mōri mau o ni whainga whāsau tū la whono sa whaia, ele au whai ngā ruenga ai pō tū pulanga sa a waing. Ia tātou tā longa ora ora ka pili ki fō a pāpō ni utini le tāmara sanga al NRL Australia. O whetai ai nei ma se pōna tia i le ngāi o inga le laka pia ni sile pui pui e lana i ngō whaalau loa ale Chiefs. O li po tia e vai ngō tale Australia o iese tūlanga mā ale ale whaavau mā loe winga i le ngō le awa pā pōni utini le PNG Chiefs. E pēna i o inga le pāre mi o le motu James Marape. I le mai ai o whaari ngō la ngona le utia le matelanoanga i le vau whai ngā mā lo le NRL ma le whanu whaatonu o le akalapu. Sa te si atu ele raka pia ni sila le NRL e tapa ai le toi loyoina. O le whao ngā ina ele awa pāpō ni utini i ele ingo le Chiefs. Sa alongo ai ele raka pia ni sila le vāngo tala le televisia ni sila. O le Chiefs, sa ave ma kalapu la kapi fa professor te lumai le afe ipsalau Ivas Fugono. Ma ave ai ma se ingo o faa mauturo na faa lau iloanga. Ma ana au langolango ili itulangi le Pasifika, ma le kelope ua mauturum. Tu si ai ua umi o le starina le wha mau whae longa mo le pino le ngole chiefs in isil nei, atu nui fafo e au fie mau stalia. Sa whae lo ai, e le raka pia ni sila le joni sila Pasifika, o ta oto atu nene ma ta upo le wha mstonga. Sa ari po tia ele rominga na Sydney Morning Herald e vapea, lua asu talo na forfolei ne marape ia o ke topo re tu sang turuai, i ale taro sanga le NRL ilo ofisa leo le le staraino me to tino tau i le mafo fau por intellectual property, por IP, mo le Listerine le PNG Chiefs, o se ingoa whaala au loa po le trademark. To e titi a tole te usanga mune murean, e le wha mao ni alawa le NRL, o no te te e mai le laka pia ni sila. Sa ari puti ai wha pea ua wha ria le NRL, o le ingoa alawa leo se awa mai alawa o na ia i se iso talonga, ma le ingoa le PNG Chiefs, o le a le whenu mi a iai, ma le au i wai kato, e vei tae. Sa whae loa le ofisa o le IP Australia, e tu au, e whetoi i aulangalanga i tu SS i le vare PNG Chiefs, ma le awa le Chiefs, i li tamar sanga le supa la kapin. O le sifianto le talonga le awa kapin li le Warriors i le malai tele Eden Park i au kila ni whiai, e le ikiti lava se se senga i tau wha ma ma ma iei, le tau wha hino pe pau fale. O le talonga i le asasa ma le awa le Newcastle Knight e te tau wai no manu malo le awa Australia, New Zealand. E fōringa mai o pepa uru whare sa arumia uma le teimi lava sa amatai fōn i te tala le whātou wina i tanga talau tele. O le whāse e ato le tālonga le malai Eden Parkers e whāmoe mōenga ina i ofiai le tō tele au tāpua i le Warriors. Ina ua arumia uma pepa uru whare le tālonga sa whai ina le Dolphins e le whāngu le vāso i le latu malai tū mau ane Mount Smart Stadium ina i minute lava sa amatai ane whātou wina i tua. I le tūsoma le limas furuafe ofiai le malai Eden Park. Le e whālu aina le whainu mero o fia le malaya le Mount Smart Stadium e pe tai. O pepa whao popo, e le pina la mora amata wha te wina i tua e oma, i le au le narafi. E o mai le te minei, e le i wha amautu wina e sui ofisa, i le alumia umo ne pepa o le whale, e pena fso ta iati ai le NRL mus wha amtalanga, a e le upenga le ticket master, e wha te wina pepa sa lato wha sino i le fesili, i a ilato o tapena ina le ta alonga. A o se tasi o tamata alo le Warriors ia ali le ia tawa sa i wharia o na ole manami o te leo pepa ur fale sa toa mai ai ina ua mawhai na vave maua pepa ur fale alo na ainga mana uo. O nina nati le wha te wino nei pepa ur fale wala ngai fo ni atu ngalunga o na nisi te o mawhai e wha te wina le te leo ni pepa ur fale o na toi wha te wesele i tau ta tele i tau i tau ta tele. I le au le nafi wa mai lava ona yeni pepa uru fale fa tau ese o fa sala lawina ilunga lo penga o fa tau inga le trade me mori ta longa i le fai unga o le vasa nei.
Ora te mai tai taro first five at our pool a Wellington e a Rene Linden Lane o ta pai na tunele a wale Black Ferns mo la tu talo mo tu toi o le tamarasanga le W's for Lima Global Series ma le awa Scotilla ni maingalani ai uilea e tu wawele fa taro ina o Linden Lane o ta pa atu e falo leo mo le soa kapteni i a rua hei demand o lo manu a mai le taalonga ma Afrika e sauti le rua vastaluai. Ona ta tia mai ele na Hannah King e whapito ile tūranga ri numeris fulu ile awa tama ta e whaia onga whaurulu Whitney Hanson a ele tapa ai nātu ia Linden Lane. A ewi lea ta whaalia Hanson o te fuafuanga mo ta alonga ilu o te toi o te whilifilia leo Maya Joseph. E whaalia leo ia King ilo fu numeris fulu se tūranga o ilo a ile le lavo se lo loto o ia tama ta ile le ile tūranga awa Joseph e ta alo ile tūranga afa. Ai o se tūranga lena o tūtilo i aie pēna whaari e Hanson, i le whātau tonga o le tumai, ta alo kiki, ta alo whātau tonu, ma le leo whai unga whaia, vai nga umana, o le tumai whātino o le mafau whau, i le ofu numero se fulu. O Landon Lee sa ta alo mole au o le Wellington Pride, ta alo mai le rafi ma le fulua, ma le au o pohoa, i le ruo tau sanga mawai, sa ta alo fo i le au o le Black Ferns 15, le sa ta alo mole Black Ferns, i le latu ta alo ngai tasi sa whai au kuso e apahat. Whaungura vasa nei, ta aroe le Black Ferns, ma Scotilani. Ai ora vasa so atuai, ora ta aroa mara champini lo langi o Engelani, Twig and Ham. Tala nao na yaso, maua oe le loto fifia, ma ia maru yalo waso. That's news in Samoan. From Aotearoa New Zealand, for Radio New Zealand, Pasifika. Show guidance and happy day.